0: Long sendaling ye samling na sendo konki seba tedong kana jidu na resung ye la. Ni kung kam sa? Ni?
1: Sok tili.
0: Long sok tili sen ha sung na.
1: Okay, jigi yo lo. Sok chusun ne jigi yo lo.
0: Long lo, li se. Uke la li se na su na jay na jidu su be. Lom cho la tan dan jigib la ge da nan be. Ke sa me do sip di so ya pin ye na la.
1: Ke sa me do sip be. Sung se nyang po ti tang to jing la chin ta jay. ပြေစီဘတ်စောချုံနံကေကလာကျန်ပါစံလာကျလုံချင်းလဲဆုလဲချီလဲဆုယောင်ပြေရင်လာနော်နော်လင်းစဲဒီနေ့ညနေပတီငါတို့ရန်ကျနံကေကျန်စင်ကျန်ကျန်ချီမီချောင်းလာကျန်အရှာမလာရဲကျင်းရုံတော်ပြေရင်လာဒီနေ့ကျန်တရရှင်စုံယောင်တော်ပြေရင်လာဒီနေ့ကျန်တရရှင်စုံယောင်တော်ပြေရင်လာလင်းစဲဒီနေ့ချီချောတူရှူပြေဖုဖွင့်ချီနမောကေဖမုဖွင့်ချီယောင်တံပွင့်ချီငဲဖွင့်ချီကျန်ရှင်ယောင်တံ
0: Pinji

0: Lang sendaling ye samling na sendo konki seba ti dong kana jidi na ro sungi la. Ni kung kam sa?
1: Jo ko tile.
0: Lo so ko tile chen kha sungi na.
1: Ukin chigi lo so chi sum ne chigi lo.
0: Na na lin se u ke la le chen na su na che na che ti su be. Lo mo so la tan den chi ke la ge da nan be. Ke sa me do si ti so ye pin ni na la.
1: Ke sa me do si be sung she nyang po ti tang do jin la chen ta ti. ပြေစီဘတ်စောချုံနံကေလာကျန်ပါစံလာကျလုံချင်းလက်စုလက်ချီလက်စုညောင်းပြေရင်လာလောလောလင်းစေဒီနေ့ညနေပတိငံကျန်ကျန်နံကေကျန်ရှင်ကျန်ကျန်ချီမီချောင်းလာကျန်အရှမလာရဲ့ကျင်းရုံတော်ပြေရင်လာဒီနေ့ကျန်တဲ့ရှင်စုံယုံတော်ပြေရင်လာဒီနေ့ကျန်တဲ့ရှင်စုံယုံတော်ပြေရင်လာလင်းစေဒီနေ့ချီချောတူရှင်ပြေပုံပွင့်ချီနမောကေပုံပွင့်ချီယုံတံပွင့်ချီငဲပွင့်ချီကျန်ရှင်ယုံတံ
0: Pinji
1: yong
0: to